0: taleskiftet i det vi skal ta et steg inn I sportens verden. Det landslagspause I Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over start ligger Sandefjord på 11. Plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg I form. For nå troppen såpass solid at det knallhard kamp om alle plasser.
1: Nei, vi så det senest mot Bode også, at konkurransen tøff nå. Nå det noen nye som fikk kansen nå også, så det jämnt og tøft, så... behövs ibland lite energi in också om man säger och just hur vi kan hålla uppe trycket I kampen det är ju fantastiskt viktigt att vara.
2: Ja, för det är ett par situationer och någon som går tillbaka men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket så hur var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner då, men sen var det också några som har visat att man vill vara med och spela så det är

0: Da det tid for helsekvarteret igjen her på Radio Tønsberg, hvor Tove og Mikael fra Kvinnedoktor og Jordmora har kommet. God morgen!
1: God morgen! God morgen.
0: Ja, I dag så skal vi da inn på ultralyd, og det, altså jeg har jo vært med på to fødseler I mitt liv, eller tre da hvis jeg tar med min egen, men ultralyd, det noe jeg forbinder med fødseler, rett og slett, og det dit vi skal? Altså, vi har jo vært inne på at ultralyd kan brukes til mye tidligere her, men altså gjennom svangerskapet, det det vi skal ta for oss I dag da, og ja, altså, hvor begynner man da?
1: Du, vi begynner veldig tidlig med ultralyd. I uke fem så jo fosteret, eller embryo som vi kaller det da, mellom 1-3 millimeter, og når det cirka 1,5 millimeter så ser vi at hjertet slår. Så vi kan begynne veldig tidlig. Og det, utviklingen den skjer veldig, veldig fort I et svangerskap. Så til sammenligning I uke 8 så den cirka, eller rett I underkant av 2 centimeter. I uke 12 så den 6 centimeter. Og I uke 18 cirka 16 centimeter. Så, og vi ser på forskjellige ting fra uke til uke selvfølgelig. Så det gjelder å følge med svingen og kunne faget sitt.
0: Og altså, på disse ultralydbildene, jeg skal huske jo at jeg så jo egentlig ikke så mye der. Man satt jo og leita og skulle se ting. Men altså, på det første ultralyden, altså, hva kan man se der?
2: Man kan ju se, om man ser helt tidigt, alltså vi pratar om 5-6-7 veckor, så ser vi embryot och vi ser embryots utveckling från uke till uke. Där sker väldigt mycket. Och man ser embryot, man ser svangerskapshullen, man ser plommesäcken som ju är matpacken till embryot I den tidiga fasen för morkaka har utvecklats. Och de här växer linjärt så att säga, de har ett eget växtmönster och det kan vi då följa så att vi ser att det är en normal utveckling från uke till uke. Och också de strukturerna som kommer från den ena uken till den andra ska ju då vara med så att man ser att utvecklingen tillsvarar den uke som svangerskapet är I.
0: Och allerede på den första tidiga ultralyden kan man se om det eventuellt skulle vara något gärnt där eller att ting är I orden då?
2: Ja, du kan få misstankar om det. Du kan få misstankar I avvikande tillväxt. Du kan få misstankar I utseendet på embryot I förhållande till svangerskapslängden. Så det är fullt möjligt.
0: Ja, så det är grejt alltså. Och som du sa, tidig ultraljud. Alltså, vad är det tidigaste man kan ta? Alltså, hur tidig bör man gå till ultraljud?
1: 5 plus 4 cirka, så kan man göra en grej undersökelse på att veta att det ligger på plats, att det har vuxit som det skall och så må man ju värdera det utifrån cyklusen till kvinnan också, så att det är många faktorer som man tar med här för att veta att det är riktig utveckling.
0: Ja, det är alltid när det gäller kroppen rätt och slett där en mycket att ta hänsyn till och vi ska ha med oss både Tove och Mikael vidare vid strax.
3: Hei, jeg Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
8: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
9: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundehotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
10: Vestfolds største frokostshow. Vårsjåret.

0: som er med oss i helsekvarteret her, og vi er inne på ultralyd, og ja, uke 5-ish, da kan man begynne å gå I gang da, og få sjekket litt, og altså, hva ser man etter når man ser på ultralydbildet, når man tar ultralyd?
1: Du, det jo ganske avansert utstyr, det vi driver med, og det viser altså hvordan det ser ut inni embryo og etter foster etter hvert. Vi kan gå inn og se inn I hjernen, I hjertet, vi kan se på nyrer, rygg, blære, mavesekk, at alt ligger riktig til. Vi går inn og ser nøyere på hjertet, på kammer, avganger på blodkar, vi ser at alt ligger riktig koblet som det skal være. Så det veldig mange små detaljer vi ser etter, og det klart at det en lang utdanning. En gynekolog har jo 5,5 år I trening og kursing, mens jordmødrene tar et helt fulltidsår på NTNU, på medisinske fakultetet der da, for å få riktig utdanning.
0: Ja, altså, for det jo, som du sier, det, når man tidlig, det jo veldig, veldig, veldig små ting man ser etter, altså, hvordan klarer man å skille ting fra hverandre og sånn, altså, det jo omtrent umulig å se da, for vanlige øyne når det gjelder ultralyd bilder.
2: Trening, trening og etter trening, og også naturligvis å ha et utstyr som klarer av å ha en så høy oppløsning at du kan se disse små strukturerne. Men du kan jo si det at vi deler jo opp ultralydbitarna I sektioner då du har den väldigt tidiga ultralyden från liksom 5 uke 5,5 till 10. Från uke 10 så börjar du ju få mera tydliga strukturer som gör att du kan börja och se på fler och fler delar. När du kommer fram mellan uke 11 till 13 plus 6 så har vi ju det som vi kallar för tidig ultralydundersökelse där man kan se efter markörer I förhållande till kromosomfel. Där man kan gå igenom stora delar av kroppen allerede så tidigt. Och sån så kommer vi ju liksom, sen blir ju allting större och större och organen mognar blir mer och mer utvecklat. Och när du I uke 17-20 så har vi det som vi kallar för rutinultralydundersökelsen. Som den som de flesta van till från tidigare.
0: Mm. Og når dere begynte på utdanningen dere, så jeg som da har vært på et par ultralyder, jeg sleit jo, som jeg sagt, med å se noe som helst, så ikke noe hodet eller noe sånt, så var det et problem for dere også? Har dere klart å ikke finne noe på ultralydbildet før?
1: Ja, altså det jo vanskelig noen ganger å se med at man har dårlig undersøkelsesforhold. Det kan jo være forhold hos mor eller hvordan fosteret ligger. Så absolutt, så noen ganger så må vi ta kvinnene tilbake for å få sett ordentlig. Og det jo også sånn at vi lærer om ultralydfysikk, det jo et eget fag på universitetet. Så på den måten så lærer man hvordan bølgene fungerer og hvordan man skal lese og se det man ser.
0: Så man trenger ikke å føle seg dum som en
1: absolutt ikke, ikke absolutt ikke
2: nei, det flere av dem som står og tittar på bilder og så liksom så viser man dem og så tittar de igjen og så blir det litt som I Friends liksom der de sier I lost it liksom sådär då de har tappat bort bilden og dette gjelder jo spesielt for de tidiga fasene där det kan vara vanskelig men som sagt med riktig utstyr med høy upplösning høy upplösande prover så kan du ju då blåsa upp bilderna så att det är lättare att se och så hänger det ju på att man visar fram det på en ordentlig måte då.
1: Det jo akkurat det å gjøre og optimalisere bildene, og det blir man jo veldig god på når man jobber med ultralyd. Og det jo som en god fotograf eller en dårlig fotograf. Skal du fotografere noen som langt borte, så må du zoome, og du må inn I dybde, og du må fremheve. Så det viktig å kunne de tingene også når du driver med ultralyd. God bilde...
2: Bildebehandling og bildeoptimalisering.
1: Ja, absolutt.
0: Nei, så ikke noe grunn til å felle noe tåre, altså, hvis du sliter litt med å se akkurat hva som på de...

0: Det er stadig kvinnedoktor og jordmora med Tove og Mikael som med oss her I helsekvarteret. Vi inne på ultralyd da, I svangerskap, og altså, dette med fosteret da, det ligger jo inn I magen der. Man tenker at det trives, men det noe måte å vite på at det har det bra på? Altså, hva kan man se etter? Hvordan vet man at det greit der inne?
1: Du, det kan man. Vi kikker inn, og da gjør vi jo målinger først og fremst. Vi ser på hvordan barnet vokser, og gjerne I sin kurve da, ut fra hvilken alder det I. Så ser vi på fostervann, vi ser på bevegelser, og vi ser på barnet har pustøvelser I magen. Og så ser vi på morkakefunksjonen, og vi kan se hvordan det fungerer I hjernen. Så disse parametrene samlet sett vil kunne si at om barnet trives der inne eller ikke da.
0: Og altså, kan man merke noen forskjell på mødre, for eksempel hvis barnet ikke har det bra, eller det noe som en måte, eller må man mild med ultralyd for å se at det greit?
1: Du, de fleste kvinner kommer og sier at det har uro på at de har kjent litt mindre liv, men nå det veldig vanlig, og I 90% av tilfellene så dette helt uproblematisk. Så det klart at det mye bekymring der ute. Men igjen da, hvis man har den bekymringen og man ikke blir henvist videre, eller at man ikke blir tatt på alvor, så det greit å kunne ta en ultralyd hvis man ønsker det.
0: Det noen andre bekymringer som gravide har som man altså, bør komme med, bør sjekke opp, eller hvis man bekymret generelt så bør man ta en titt?
2: Det jo alltid bra å få uroen ut ur hodet sitt, så uro generelt sett jo en viktig del naturligtvis, men som Tove sa här I stad liksom så här majoriteten tillfällena är ju helt normala men likväl då är det ju viktigt att få reda på det att det är normalt så att man kan få det som sagt ut och roda och inte tänka något mer på det. Vi kan ju då värdera som vi var inne på tidigare här tillväxten. Vi kan värdera hur gott morkaka fungerar. Och det är ju mer avancerade målningar där man målar blodflöde I barnets hjärna I navelsträngen och de två parametrarna är väldigt viktiga för att då kunna värdera den totala morkakefunktionen tillsammans med att värdera fostervannmängder och såna här ting och tillväxten då är icke minst.
0: Och hur många ultralyd sessioner är det normalt att ha genom ett svangerskap? Så är det nog eller är det någon fasit på det?
1: Det är två I det offentliga. Enkelt og greit. Så det flere hvis man har en grunn til det. Og det vil si at da blir man jo henvist av lege eller jordmor, og så det sykehuset som avgjør om du får lov til å komme inn og ta flere ultralyder da. Men det klart mange kvinner opplever småblødninger eller smerter og ting som gjør at de bekymrer seg, og som, ja, som man tenker at det normalt, og så får man ikke videre hjelp av det. Og da det mange som kommer for det. Det nesten det vanligste, vil jeg si. Smerter og blødning.
2: Absolutt, smerter og blødning og ja, uro utav alle andre anledninger.
0: Og når det gjelder noe såpass viktig, må vi jo kunne kalle det, så det jo alltid greit å ta en sjekk og være på den sikre siden og se at ting står bra til.
1: Ja, og vet du hva? Det mange ganger vi har hatt de kvinner som kommer til oss der vi finner ting som faktisk ganske avvikende og vi henviser videre, så det blitt reddet en del liv på den måten her, altså. Det skal være sikkert.
0: Så det bedre å være førevar, det det definitivt, så det det vi rakk I dag, rett og slett, så da får dere ha takk for besøk og god tirsdag videre, og du har en liten siste ting å komme med, Tove.
1: Ja, det har jeg, for professoren vår på Universitetet I Trondheim, NTNU, han sa at ultralyd skal gjøres av gynekolog eller jordmødre med ultralydutdanning, og ikke av fastleger eller jordmødre uten utdanning. Enkelt og greit.

0: Konrad her i Morgenshow, hvor du skal få sportsoverskriften. Det landslagspause i Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over Start ligger Sandefjord på 11. plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg i form, for nå troppen såpass solid at det knallhard kamp om alle plasser.
1: Nei, vi så det senest nå mot Bode også, at konkurransen tøff nå. Nå det noen nye som får kansen nå også, så det jämnt og tøft, så... behövs ibland lite energi in också om man säger, och just hur vi kan hålla uppe trycket i kampen är det är ju fantastiskt viktigt att vara.
2: Ja, för det är ett par suspensioner och någon som går tillbaka, men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket, så hur var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner då, men sen var det också några som har visat att man vill vara med och spela, så det är hela tiden de som presterar på träning och matcher då, som får chansen, och sen har vi den lyxen nu då att vi har en så pass konkurrenskraftig grupp som gör att vi kan göra det, om man säger så. Det är kul att se alla som både startar men också de som kommer in då.
0: Sandefjord, de skal for øvrig spille en match i løpet av landslagspausen. Det er Cup Derby mot Flint, som går onsdag neste uke på Tolsrøm. Vinneren av den kampen møter Odd i neste runde. Larvik-spiller Amanda Kurtovic tar nå til ordet for at det sosiale medier bør kreve bank-ID-innlogging for å begrense netthets mot idrettsutøvere. Hun er spesielt bekymret for unge spillere, som eksponeres langt mer enn hva som var tilfellet da hun selv var ung. Christian Kjelling, trener i Drammen, støtter henne og kaller omfanget av netthets forferdelig, men mener også utøvere selv kan velge grad av eksponering, skriver Nettavisen. Så til breddefotballen, der Sandefjord kvinner sitt andre lag stadier i heng på en opprykksplass etter at de vant 3-1 hjemme mot Kongsberg Skrim. Det at en Sandefjord ligger på tredjeplass med sine 15 poeng. De bare 1 poeng bak ligaleder Stoppen, men Sandefjord har en kamp mindre spilt. I herrenes femte divisjon så endte det 2-2 med oppgjøret mellom Fram Larvik 2 og Flint 2. Det stadig Flint som leder den tabellen med 36 poeng, og Fram Larvik 2, de ligger på andre med 34. Nøtterøy, de har en kamp mindre spilt enn de to. De ligger på tredjeplass da med sine 31 poeng.

0: være straks kvart på tre på klokken. Her sportsoverskriftene. Det landslagspause I Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over start ligger Sandefjord på 11. plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg I form. For nå troppen såpass solid at det knallhard kamp om alle plasser.
1: Vi så det senest mot Bode også, at konkurransen tøff nå. Nå det noen nye som fikk kansen nå også, så det jämnt og tøft, så... behövs ibland lite energi in också om man säger och just hur vi kan hålla uppe trycket I kampen är det är ju fantastiskt viktigt att vara.
2: Ja, för det är ett par suspensioner och någon som går tillbaka men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket så hur var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner då, men sen var det också några som har visat att man vill vara med och spela, så det är hela tiden de som presterar på träning och matcher och som får chansen, och sen har vi den lyxen nu att vi har en så pass konkurrenskraftig grupp som gör att vi kan göra det, om man säger så. Det är kul att se alla som både startar men också de som kommer in då.
0: Sandefjord, de skal for øvrig spille en match I løpet av landslagspausen. Det cup derby mot Flint som går onsdag neste uke på Tolsrøm. Vinneren av den kampen møter Odd I neste runde. Larvik-spiller Amanda Kurtovic tar nå til ordet for at det sosiale medier bør kreve bank-ID-innlogging for å begrense netthets mot idrettsutøveren. Hun spesielt bekymret for unge spillere, som eksponeres langt mer enn hva som var tilfellet da hun selv var ung. Christian Kjelling, trener I Drammen, støtter henne og kaller omfang av netthets forferdelig, men mener også utøvere selv kan velge grad av eksponering, skriver Nettavisen. Så til breddefotballen, der Sandefjord kvinner sitt andre lag stadig har heng på en opprykksplass etter at de vant 3-1 hjemme mot Kongsberg Skrim. Det at en Sandefjord ligger på tredjeplass med sine 15 poeng. De bare ett poeng bak ligaleder Stoppen, men Sandefjord har en kamp mindre spilt. I herrenes femte divisjon så endte det 2-2 I oppgjøret mellom Fram Larvik 2 og Flint 2. Det stadig Flint som leder den tabellen med 36 poeng, og Fram Larvik 2 de ligger på andre med 34. Nøtterøy de har en kamp mindre spilt enn de to. De ligger på tredjeplass da med sine 31 poeng.

0: Det er landslagspause I Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over start ligger Sandefjord på 11. plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg I form. For nå troppen såpass solid at det knallhard kamp om alle plasser.
1: Nei, vi så det senest mot Bodø også, at konkurransen tøff nå. Nå det noen nye som får kansen nå også, så det jämnt og tøft, så... behövs ibland lite energi in också om man säger och just hur vi kan hålla uppe trycket I kampen är det är ju fantastiskt viktigt att vara.
2: Ja, för det är ett par suspensioner och någon som går tillbaka men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket så hur var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner men sen var det också några som har visat att att man vill vara med och spela så det är hela tiden de som presterar på träning och matcher och som får chansen och sen har vi den lyxen nu att vi har en så pass konkurrenskraftig grupp som gör att vi kan göra det om man säger så det är kul att se alla som både startar men också de som kommer in och de visar.
0: Sandefjord, de ska för övrigt spela en match I löpet av landslagspausen. Det är cup derby mot Flint som går onsdag nästa uke på Tolsrøm. Vinnaren av den kampen möter Odd I nästa runde. Larvik-spiller Amanda Kurtovic tar nå til orde for at det sosiale medier bør kreve bank-ID-innlogging for å begrense netthets mot idrettsutøvere. Hun spesielt bekymret for unge spillere, som eksponeres langt mer enn hva som var tilfellet da hun selv var ung. Christian Kjelling, trener I Drammen, støtter henne og kaller omfang av netthets forferdelig, men mener også utøvere selv kan velge grad av eksponering, skriver Nettavisen. Så til breddefotballen, der Sandefjord kvinner sitt andre lag stadig har heng på en opprykksplass etter at de vant 3-1 hjemme mot Kongsberg Skrim. Det at en Sandefjord ligger på tredjeplass med sine 15 poeng. De bare ett poeng bak ligaleder Stoppen, men Sandefjord har en kamp mindre spilt. I herrenes femte divisjon så endte det 2-2 I oppgjøret mellom Fram Larvik 2 og Flint 2. Det stadig Flint som leder den tabellen med 36 poeng, og Fram Larvik 2 de ligger på andre med 34. Nøtterøy de har en kamp mindre spilt enn de to. De ligger på tredjeplass da med sine 31 poeng.